Pro všetky poplety hrajú tady komety rock and roll. Oh, Raimiho, tá Billa Haleyho, do srdce dej mi ho. Dále pokračujeme dál. Lil Lover, dámy a pánové, zdá se,